0: Nadam se da i vas kao imen ovaj ritam pjesme Srdo moja dodatno razbudio, a u nastavku idemo sa sportskim informacijama. Atletski klub Pejs Konjica organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna 2026. godine pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13 sati 30 minuta, a prijave su na dan utrke, govori predsjednik ovog kluba Mahir Mujić.
1: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa četiri trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končarku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14, treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman, koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
0: A u nastavku informacija za ljubitelje futsala, večeras zvanično počinje turnir tri kornera penal u sportskom centru Partizanovo. Turnir će započeti u 19 sati 45 minuta revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, nakon čega će uslijediti takmičarski dio. Slušamo izjavu direktora ustanove Sportska dvorana Konjic, Adnana Elezovića.
2: Ovom prilikom želeo bih da pozove sve simpatizere futsala u našem gradu da dođu večeras na sportski centar Partizanovo na otvaranje turnira tri kornera penal, da podrže svakako svoje ekipe i doživaju da provedu kvalitetno vrijeme u večernjim satima. Ono što je veoma bitno da kažemo, da se turnir otvara večeras. Program počinjemo revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole fudbala Bambino u nekih 19 sati 45 minuta. Poslije toga, svakako poslije turniranja himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na takmičarski dio programa, gdje se turnir otvara, da kažem, prvom takmičarskom utakmicom, koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako poslije te utakmice u 21 sat na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz jutarnji program Radio Konjica. Priveli smo kraju naše druženje, a od 10 sati i 15 minuta u našem programu slijedi emisija Život i politika, u kojoj danas možete slušati o sljedećim temama. Potpisani ugovori za obnovu lokalnih saobraćajnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vrijedni 1,65 miliona konvertibilnih

0: su onako prijatni, fini, ugostitelji, hrana i sve.
1: Rifet Merkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Dobo Istoka, je poručio da su penzioneri resurs u ovoj državi.
2: Obično kažu i u društvu govore da su penzioneri balast, međutim ja kažem da su penzioneri

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svakako poslije te utakmice u 21 sat na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
1: Uz podršku generalnog pokrovitelja učesnici se bore za nagradni fond od 10.000 konvertibilnih maraka.
0: Generalni pokrovitelj turnira je grad Konjic i ostalih sponzora, to je svakako Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Organizatori pozivaju sve ljubitelje futsala, sporta i dobre atmosfere da večeras dođu na sportski centar Partizanovo i budu dio otvaranja tradicionalnog turnira tri kornera penal, naglasivši da prema trenutno dostupnim prognozama večeras se očekuju povoljni vremenski uslovi za odigravanje utakmica.
2: Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama. Sutra pretežna oblačnost kišom i pljuskovima s grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna između 18 i 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni Celzija. Konjička hronika je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.